0: גילוי הריח, את עושה כן, נרמייזי. תאים, הפינה שאור עוזר לרצן, תוסח את תלור, עוזיתן, ניפי תוכן, תוסח את תלור, את פיר פיצי אולה, אנגלור, תותן, חו ימי יו יו, המסונות, סננגוור תיולור, סמנינג, אני קינג ארני, תאן נלי, אוכאו סינגית, ekaluit o causing it taken in 1960 is going to need to look it on a nippy doctor lots of my joan a kenny kelly lots of my mother to say so I can allow level
1: they met the room me I am a little me calling out of them in the global I'm a little bit of how do I mean then oh how's it in my time in me out on it oh me out on my thing but ai bak to ha ya kha yang ma is mo ne to got te kai na la ul nga ran lung man ana yo mi no ma ke lai cha lo no ri fa a ha lo na to ho got to a ha lo ma te ma ko pe pa sang ma kai se ma na ta bi ga i yo ko so al lak bi le bo ko ki ta ko chi ta ya na go ha yo ma ja mu to ga la ta ma i lai cha lo ta bi ne yo ko so al lam mi le aaron to hoga ival lok do aro kawt isimanya kaim na ring wakta mininga to kut simanga go khai mingita aro na
2: ilali tu bali ni lita kun ga pin tu ga han ni ni pin swat
1: do ngin tu wak ni li isimanya kan na ma joino tai no me ani ati tu kudil go kujuta we ila upakuta we o me apa do orul ni
2: ilali bacha uli ai bi tu ga ha khat nok sa nchon na ro mata
1: ngai ba sa ai bi alo ngan li tu wa khat nok sa ba ro ro mata alla ba jo tlim
2: alla ma na li alla tu ang mi ki jo ro ni da akun ya ro khai pi ron se wa
1: ya ma ai bi ma ri tim ta lu ta ma ko tu wa to ro jo ro mata ta ma ko ri to ko ta ro aksa ma la jo ro ki tu wa to ro ka sa ngar man amma na wa ta ro ma ri wa ma tu wa khu du wa chao dai ko dai ma so ko jiru le ma mi ki jaw ro le ma dai ma pi sim ma bon amma te chuma ne ka ya ka ba ma ki ngul le me ne ko lu mi tam mak to ro kha ba ma e ko tu nga yo ri ka i la ge lak ti go i no wal wal le da u ba ga si le ni ar mo tu nga yo ge lak sima ku mi le ar mo ma ti hey dai ma tu ga ka ro le ma ta ana na ma su le ma ge su ngak ta nga ni amak ta ro gilu nga ma ro tigi jing ma nga ana na ga tuk ka ta ro gilu ro ga mi am na la tuk ka su ga ro gilu ro nga ta am na la ge un ngin ilu na ti un me yo ta mak ko ila suk ko ro an ngi tuk ka ka tuk ka su un ngi me yo am na la ge ro ga mi tuk ka ta ro mi ma ta da ai lo ma cha ya ran ngin cha mi yo ngin ta ma su ma cha ma ya ka na na ga bala ok tuk ta chu ni am su ma un ma ni ida tamak kuninga tu wa hangit ni ada ada man ko ha yum ma ila ta wa ta yuk so ma tu lok ta ta ya nga tu wa le mo kitunga ni an ya ga bi una a to go la yum tu ga di me pa ni a so la a me so ko ne ba yu tu ga ti to ko ni no pa lo ko ni ga kitunga ni yo te ma le te ko a a me so a le to ko ta lo so ma ta ni lo tu akkaarul qittaanul igunaarul ngumata silailuamu toqchiluaqtaalugun ngumata taina hakibut salaawunnitto naimedaal dunyaawumata igunaangniaalo ullillaqiguluwala taimanga hakibullugo khayulaqsimangilaqanaiyaqlugulun hattallawami juwami samakkumaaybaarunnu pilakkumaittuaarunnu taika shauniaalamu taika unnaqibut takuaya kimanna bewi apakkiwo ima ama udilunga pesok ila pesok ila kalula ro kilung kim ngum mengarok semalakta taima taiko hayu wakka sokosil ima tra ro dinu tukak ta dilu asia ro tukak ta dilu ta ro dilu ngum pesok ro semangira kiyani nuli halak dilu ngum animi kim ngum dilu wakka khamayu ni dilu ngum ningau wa namak tuni tokcilung ni jogibo ukiuli mamot makkoni inuruktuni la toaqtuni saida taimai sugulaqtanga tuggaamu tuqoqartai taqwa taima kinunigo tuqwaqtama kharutsamilana ila sakkunyang kaluaqtati isumaina taqutsiimanarmanuaiwernni tuggaarmanniluma kharyamagami tuqawami Kukia kalau awal di akadunya ni amin mata. Isu main nak ayat banyak sahaja amin. Tema tu kalau ni akadun isu main nak ayat banyak ada. Kukia kalau awal tak akadunya lah amin mata. Ima dia orang nomor. Isu main nak ayat banyak amin mata. Tema tema isu gulak tengah tu kau tu. Nuri harap tu lah. Tema ni tema nunikah ayat ko. Tema ko tu sama ni alam najut inuit ilunatik nalunangin mat silap dalam najut